0: Na kraju.
1: A sada na kraju će Doroteja Cejhman čitati pjesmu iz Vlaščega pera Sad je Jur Pandiljak.
2: Sad je Jur Pandiljak. Sad je Jur Pandiljak, a ja još nimam dosta sna. Sad je Jur utvorak, a ja već nimam volje. Sad je Jur srijeda, a ja već nimam strpljenja. Sad je Jur četvrtak, a ja još nimam pjesme. Sad je Jur pjetak, a ja već nimam pinijes. Sad je Jur sobota, a ja još nimam tovaruša. Sad je Jur nedilja, a ja još nimam Boga. Opet je četvrtak, a ja još uvijek nimam pjesme.
1: Tim smo došli na kraj naše emisije. U magazinu Ljubi sredina danas, kratko po 8 na večer, ćemo vam predstaviti drugi dio vrućih hitov ke je za vas zibrala Anka Šnives. Ja, Judit Jacek, za danas hvalim na slušanju i želim žlip i ugodan večer. S Bogom!
3: Ja gledam sam sunce na istoku, kako se bude.

se brzo zamiče za najbliži ugao pogleda moga. Pitanje da li ću te ikad više, ali razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

pazi. Twoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam ovo. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu ti.